0: selleks, et parandada liiklusohutust ja ajakohastada transpordivaldkonna korraldust, otsustas Euroopa Liit hiljuti uuendada juhiloa reegleid. Selles saates anname ülevaate Euroopa Liidu juhiloa reformist. Keskendume peamistele muudatustele ning sellele, mis neid ajendas ja milline on nende mõju liidu elanikele. Kuulate saatesarja suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas muudetakse Euroopa Liidu juhiloa reegleid. aasta märtsis kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Liidu juhiloa reeglite reformi. Tegu ei ole pelgalt haldusliku muudatusega. Tänu uutele reeglitele muutub transpordivaldkond turvalisemaks, õiglasemaks ja digitaalsemaks. Reformi peamine osa on kogu Euroopa Liidus kehtiva digitaalse juhiloa loomine. Inimesed saavad juhiloa ette näidata nutitelefonist, ükskõik millises liidu otsas seda ka ei küsita. Füüsiline juhiluba ei kao samas kuhugi, nii et inimestel säilib võimalus valida, kumba kasutada. Euroopa Parlamendis juhtis reformi kallal tehtud tööd Jutta Paulus. Ta sõnas järgmist.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Uue juhiloa direktiiviga ajakohastatakse seni kehtinud direktiiv. Me ühtlustame liidus kehtivad reeglid. Välismaal elavad inimesed saavad oma koduriigist juhiluba taotleda kergema vaevaga. Siseneme digiajastusse. 2030. aastaks on digitaalne juhiluba iga kodaniku õigus. See on oluline muudatus eelkõige noorte inimeste jaoks, kes kasutavad kõigeks oma nutitelefoni. Peale selle, et reform muudab inimeste elu mugavamaks, kujutab see endast strateegilist käiku liiklusohutuse suurendamiseks. Algajad juhid peavad läbima 2-aastase katseaja. Katseaja jooksul kehtivad juhtidele karmimad reeglid ja karistused, näiteks alkoholi või narkojoobes sõitmise eest. Muudatusega tahetakse kaitsta noori ja kogenematuid juhte, kes põhjustavad statistika järgi keskmisest rohkem õnnetusi. Lisaks muudetakse tervisekontrolli nõudeid. Liikmesriigid peavad hindama, kas inimeste füüsiline ja vaimne tervis on sõiduki ohutuks juhtimiseks piisavalt hea. Tähelepanu pööratakse näiteks nende inimeste seisundile, kes põevad epilepsiat või diabeeti või kellel on probleeme nägemisega. Seejuures ei tohi diskrimineerida vanemaealisi ega puudega inimesi. Uute reeglitega uuendatakse ka juhikoolitust. Kasutusele tuleks võtta simulaatorid, mille abil juhid saavad harjutada ohtlikes olukordades toimetulekut, ilma ennast ja teisi ohtu seadmata. Sõidutundides tuleks käsitleda rohkem ohutust, sealhulgas hädapidurdus ja pimeala tuvastussüsteeme. Reformiga võetakse lisaks kasutusele juhtide elukestva õppemõiste. Sõidukijuhte tuleks innustada läbima korrapäraseid koolitusi ja suurendama oma riskiteadlikkust. Liiklusohutuse tagamiseks ei piisa sellest, et juhid teevad 18-aastaselt ühe ainsa eksami. Jutta Paulus selgitas juhikoolituses tehtavaid muudatusi nii. Juhikoolitusse lisame simulaatorite kasutamise. See on väga uus ja modernne lähenemine. Ohuolukorras käitumist ei saa ju päriselus harjutada, aga inimeste jaoks on palju parem, kui nad juba teavad, mis võib juhtuda, kui maas on lumi ja kuidas reageerida, kui järsku jooksevad tänavale lapsed. Seda saab simulaatoriga harjutada. Ma usun, et see aitab liiklussurmasid vähendada.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Reformiga käsitletakse veel üht probleemi, mis on juba pikka aega muret tekitanud. Välismaal liiklusrikkumisi toimepanevate juhtide karistamist. Seni on väljaspool koduriiki toime pandud liiklusrikkumiste eest määratud karistusi olnud väga raske rakendada ja ohtlike olukordi põhjustanud juhid on koduriiki naastes karistusest pääsenud. Uued reeglid võimaldavad liikmesriikidel üksteisega liiklusrikkumiste andmeid jagada ja rakendada juhtimiskeeld kõigis liikmesriikides. See tähendab, et kui inimesele määratakse raske liiklusrikkumise, näiteks alkoholijoobes juhtimise või surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise eest juhtimiskeeld, hakkab see nüüd kehtima kõikjal Euroopa Liidus. Juhtimiskeelu piiri ülene jõustamine viib Euroopa Liidu lähemale eesmärgile, et 2050. aastaks ei toimuks liidus enam ühtegi raskete vigastuste või surmaga lõppevat liiklusõnnetust. See on suur eesmärk, mille saavutamiseks tehakse konkreetseid samme. Euroopa Liidu uue juhiloa direktiivi keskmes on digiareng, ohutuskultuur ja jagatud vastutus. Euroopa Liit ühtlustab reegleid, et liiklemine muutuks lihtsamaks ja ohutumaks. See sillutab teed tulevikku, kus liikluses arvestatakse kõigiga ja ükski elu ei jää elamata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 6.
5: Più o meno.
6: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
4: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
6: Perché fa figo.
4: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
6: Eh sì. Ciao, gente. Siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
4: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
6: 6023, tre città, una sola voce.
7: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
8: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
7: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
8: Radio 6023.
7: Comoda,
8: viva,
7: sempre al tuo fianco.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
11: E cosa fate?
10: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
10: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Kas olete kunagi näinud teadet ostetud toidu tagasikutsumise kohta? Kas teate, kuidas vältida toidu riknemist looduskatastroofi või hädaolukorra ajal? Kas olete kunagi avanud sügavkülmiku ja avastanud, et elektrikatkestuse tõttu on kogu toit üles sulanud ning mõelnud, kas see on veel söömiskõlblik? Kõik need näited on toodud toiduohutuse valdkonnast, mille reeglite eesmärk on kaitsta inimeste elu ja tervist. Toiduohutuse reeglid hõlmavad nii toiduhügieeni, märgistust, pakendamist kui ka toodete jälgitavust. Igal aastal haigestub maailmas 600 miljonit inimest toidu kaudu levivasse haigusesse. Euroopa Liit soovib selle vastu võidelda ja on selleks kehtestanud ühed kõige rangemad toiduohutuse standardid maailmas. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Euroopa Liit seisab selle eest, et meie toit oleks ohutu. Kõige üldisemalt öeldes on toiduohutuse eesmärk see, et toit ei sisaldaks tervist kahjustavaid aineid. Vältida tuleb toidu saastumist ja toidu kaudu levivaid haigusi, mida põhjustavad näiteks õnnetused, ebapiisav kontroll, toidupettus ja looduskatastroofid. Igal aastal haigestub toiduga levivatesse haigustesse 10% planeedi elanikkonnast. Kõige suuremas ohus on noored ja ühiskonna kõige vaesemad liikmed. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika on väga ulatuslik. Selle eesmärk on tagada, et kodanikel oleks juurdepääs ohutule ja tervislikule toidule, et loomade ja taimede kaitseks oleksid kehtestatud kõrgeimad standardid ning et märgistusel oleks selge teave toidu päritolu ja koostise kohta. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika töötati välja eesmärgiga luua ühtne turg ja lahendada tõhusamalt rahvatervise probleemid. Pärast Euroopa majandusühenduse loomist 1957. aastal otsustati toidualaseid õigusnorme ühtlustada ning soodustada seeläbi kaubandust ja tagada aus konkurents. Vajadus ühtsete reeglite järele ilmnes 80. ja 90. aastatel niinimetatud hullulehma tõve puhangu ja dioksiiniskandaali ajal. Muutus ilmseks, et välja tuleb töötada põhjalikud ja ranged toiduohutusnõuded. 2002. aastal asutati Euroopa Toiduohutusamet. Vastu võeti üldiseid toidualaseid õigusnorme käsitlev määrus, mille eesmärk oli kaitsta tarbijate tervist ja suurendada üldsuse usaldust toidu tarneahela suhtes. 2020. aasta mais tutvustas Euroopa Komisjon strateegiat talustaldrikule. Tegemist on poliitikaraamistikuga, mis on oluline osa Euroopa rohelisest kokkuleppest. Strateegia eesmärk on kiirendada üleminekut kestlikumale ja keskkonnahoidlikumale toidusüsteemile. Selle saavutamiseks on vaja vähendada keemiliste pestitsiidide ja väetiste ning antibiootikumide kasutamist, edendada põllumajandust ja tagada, et infotoidu päritolu ja koostise kohta oleks kättesaadav ja selge. Nimetatud meetmete abil soovib Euroopa Liit võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja edendada rahvatervist. Ühtlasi soovitakse strateegia talustaldrikul abil võidelda toidupettuse vastu ning muuta liidu toidusüsteem pandeemiate ja kliimamuutuste suhtes vastupidavamaks. Selle üks olulisim lüli on tervet toiduahelat hõlmav reeglistik, mis hõlmab rangeid regulatsioone ning kontrolle kõigis tootmis- ja töötlemisetappides. Näiteks toiduhügieenialaseid reegleid, loomatervise ja heaolu standardeid, taimetervise kontrolle ja toidumärgistusele kehtestatavaid nõudeid. 2002. aastal asutatud Euroopa Toiduohutusamet on Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika tähtsaim kujundaja, kes peamiselt annab teaduslikku nõu ning teeb toidu ja sööda ohutuse tagamiseks riskihindamisi. Ameti ülesanne on hinnata kõiki toidutarnahelaga seotud riske ja anda oma hinnang. Selle põhjal koostatakse Euroopa Liidu õigusaktid ja kujuneb liidu toidupoliitika. Ühtasi teeb Euroopa Toiduohutusamet tihedat koostööd liikmesriikide toiduohutusasutustega, et riskihindamis- ja kommunikatsiooniprotsess oleks ühtne kogu Euroopa Liidus. Kõikidele kavandatud meetmetele annavad oma hinnangu Euroopa Parlamendi komisjonid, sealhulgas näiteks Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse komisjon. Hindamise eesmärk on teha kindlaks, et kavandatud meetmed vastaks parimatele kvaliteedistandarditele ja kaitseks tarbijate huve. Selleks, et Euroopa Liidus tarbitav toit oleks ohutu, peavad koostööd tegema nii poliitikakujundajad, teadlased, toidutootjad kui ka tarbijad. Euroopa Liidu kõrged standardid ning ohutust ja vastutustunnet hindav kultuuriruum aitavad tagada, et toit meie laual on ohutu, toitev ja toodetud kestlikul viisil. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: Maria Corina Machado and Edmundo González Urrutia are the 2024 winners of the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought. Maria Corina Machado won the primary elections in 2023, which should have allowed her to run as the candidate of the Democratic opposition in the 2024 presidential elections. However, after she was arbitrarily disqualified from holding public office by the Venezuelan regime, Edmundo González Urrutia became the candidate. In the lead-up to the July 2024 elections, there was widespread repression, including political disqualifications, arrests and human rights violations. Venezuela's incumbent president, Nicolas Maduro, declared victory in the elections, but the results were contested by independent observers, including the UN. The European Parliament recognized Edmundo González Urrutia as the legitimate president of Venezuela in a resolution in September 2024. Amid protests and political repression, Maria Corina Machado went into hiding, fearing for her life. On the 2nd of September 2024, a Venezuelan court issued an arrest warrant for Edmundo González Urrutia, drawing international condemnation. He moved to Spain, where he was granted asylum. The other two finalists were the Israeli Association Women Wage Peace and Palestinian Association Women of the Sun and their co-founders, whose goal is to promote peace in the Middle East. And Dr. Gurbad Ibadoglu, an Azerbaijani academic and anti-corruption activist, who was arrested in 2023 after criticizing Azerbaijan's oil and gas industry and creating a charity to return stolen public resources. The Sakharov Prize for Freedom of Thought was set up in 1988 to honor individuals and organizations defending human rights and fundamental freedoms. It's named in honor of Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, and the prize money is 50,000 euros. This podcast is available in all 24 official EU languages. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.